0: dagalem Cheikh Al Khadim.
1: Assomadia TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assomadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligël Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Tem bi nga xam ni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xam ni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadia TV budé abonné go gawal budé te bëss cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligël Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di
1: budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligël Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih teggin yu nu gëreem

lay indi motax mu li sucre ak farine ci indi la motax nit lekam meuna baña beuri mais le fait mu nin yang si yap bu douf bi yang si sow piri yang si mayonnaise yang gis bu bax yang si fast food yi su ko defé sa yaram li ngay jël ci nin day beuri da ngay jël poids kon xex ak poids bi